جی خا مطلب گورے در بندے کو کسنگا ولا خیری یورو کا پزور میں نا روڑا موبائل ہے نا ہان فرام بگارا گورا ویل اخرے مو بنائی دوائی صحیح دا کنا مو بنائی دوائی چھو ویل اخرے اور مادر تو ویلی اماغ کی مزاک کی جی کل کل خیر دا سپلائی خورے اسا خبر نشت دا اچھ ہائے مرور بھائی موسٹ ویلکم آئی ایم لیلی کر سلام ٹو یو اینڈ اویز بھائی اینڈ ہیرو ہان اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا کون تاسو زمونگا گواز او مونگ سر پارٹیسپیٹ مکڑی تھینک یو سو ویری مچ ہاں جی نیکسٹ وہی چی اگینسٹ آلیش بلوش کال کال تو کنو شو کہ تاسو کال کوئی تاسو اگئی جسے تو گاڑی بالکل اوکے ہاں ٹھیک تا نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ میسج آئی ماہ امید فرام میٹر ہل یور وائس از اوکے اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ السلام علیکم زو ماہ امید یا بھائی سرنگی شہی تو تے غلق نور بھائی تمہیں اسپیشل سلام داز ماہ ہم انو انجو ابرو درخانہ چھٹے ہیں نا امنا رمول آہا بہا ری رکین فیضہ ہیا نورا میں ٹول لسن تھا اوکے جی اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جان منا انو ابرو مام رمول آہا بہا دا شیر دا دوتا ڈلئی وی اسد لکھی دی دا شیر میسج رغلی دی خو اولا میں میسج وقتل خو ڈر جات گڑ بڑ میسج دی سب یو کما اگین ما امید بھائی ایوال اتفاد یو سنائے ما بیا نو لکھا سواب نیانت پر ایو خوند دوی نکے بزیوتی شی خواب پر ایو خاند اللہ سید ہے کنا بس تی دا غاڑی رخاندو و لطفی دا غم رخاندو خواب نیکسٹ میسج ایٹس می چھوٹی سب فرام سبیر احمد کر کے ہیلو ہائی سلام نا سلمینا میں قبول کا اور ہنو کیسے ہو طبیعت صحت وکیات مزاج بائی سرنگی شخ ہوئے اور ہنا بھائی تو چی شوتا عرصے کنا بیا روٹائی خورا بیا عرصہ التا مونگا ویلے دول سم سمیسو

0: تاسو اورې ریډیو امن الہ
1: الا هو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیو، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعون اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: جی دا بیٹن کسو نیکس کالر سوکتا مشتر سویل اوڑی جی السلام علیکم
1: ہیلو
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سو کو دی کم زونا
1: چوٹے میں وشیا
0: چوٹے میں وشیا بیا کار وشو جی چلو ڈھیرا دے افسوس خبر ہے تو نہ غلط ہے کہ کال کٹ کی دی مور ریڈیو والا ہو چلو ادر تو وشیا چھ پروگرام کے خود شیر ڈلے کو ہو چھتا دو سلام لجل گوڑے
1: جی لو لسکن گوڑی کم کے پیغام ویر کوا
0: قربان جی بالکل
1: جی بھی دے جان دا کام مدد کے کورونا دوا سے دس بیس تیس روپئے ہاں ماہر
0: چلو ڈھیرا مننا ڈھیرا شکریہ خوش پیغام چھتا دو سلام کول گوڑی
1: جی گلشن تھا اکثر تھا دل ربا آئین ترو شہان تھا منا تھا سارا تھا دنیا تھا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی ادا چھوٹی بے بش سلوم سمجھنا پیغام میں پوتش ہو چاہے مسجد بیا کا لوگ نو نیکسٹ کال کا سوچ سوکتی ہو سوال گوڑی جی السلام علیکم ہلو
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ٹھیک ٹھاک سو کو دیکھم زونا رحمان اللہ استڑا واشے او پا خیر روغلے لادی زتمان کا لادی زتمان کا درد تو ورشا چاہے ہفتہ تی سرنگی تی رکڑا گرمائے بول رہا کیسے چلو در تو اچھے پروگرام کے سر اچھے سمے لوے بولا جا بالکل بولا جا وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا ڈیر مننا ڈیر شکریہ دے کال کالو جہان مننا جی ادا دے مجھے خوش بلگر رحم اللہ مشترا رقیب ہٹک کمنٹ کر رہا رقیب ہٹکیا دا نیاز اسٹاف کشمیری بانڈانا ویلکم ٹو دا شو سب در للا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ویلکم ویلکم موسٹ ویلکم ویلکم ٹو دا شو للا وعلیکم السلام ویلکم نیکسٹ کال کسی چوکتی جی السلام علیکم جناب استڑے واشے پخیر اور ہر کلائی تیو ٹھیک ٹھاک سو کو دیکھم زونا نوشاد خٹک استڑ ماشے پخیر اور ہر کلے او مینا محبت مننا ڈیرا شکریہ تو سے پل پروگرام نہ دیکھی تو سے حاضری نہ لگا ہم خفا ہو جائے تو سے اجرے تم روش ہوں اور تو سے مجھ سارا نقش نو اور نشہ میں لے روئے ہم خز مجھ کا پکی رو ہاں کیا نا
3: بالکل اور ٹول پروگرام نہ ڈیر مزدار دی یو مختصر ونی شیر بو سر شامل کا
0: قربان قربان
3: ارشاد دا بدل بو اخلم خو حالات تلک غلیم
0: بدل با اخلم خو حالات تلک غلیم
3: چاچی خفا کڑے یم او چاچی جڑا ولیم
0: چاچی خفا کڑے یم او چاچی جڑا ولیم
3: غینے لوتا تو سلام ایتا سے ٹول سٹاف تو سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دے کال کولو دے شیر ڈلے کولو ڈیر ڈیر مننا جی رقیب ہٹک بیا مشتا کمنٹس کر دا بیچے تمام نئے لسنرز اور پرانے لسنرز کو اپنے پیارے ریڈیو منشو میں ہوشم دید کہتے ہیں ویلکم ٹو دا شو جدیو رز عید شمارم ٹول تاریخ میں پزلی کلی دینا او بالکل کال کسو چی کال سوی جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ جنت الرحم دو دو آرام شلائے اقبال افغان صاحب زړه ته نصیحت ته شدا
0: ډېره مننه ډېره شکریا ستړی ماشې په خیر ولې هرکلی او مینه محبت
4: ڈیر
0: پما گمان دل ونی کبھی
4: واہ کی دغا سے لیوانیان کبھی
0: واہ زبردست
4: سوال میں روزہ کے رات کو مان سے سخ بخاطر در رمضان کبھی
0: آہا زبردست
4: ڈبل سارا گرجے سے کلی والا داس

0: شاہد خان مخاطب شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سے
1: بس کہنے سے
0: امید لگ رہا ہوں دماغ اور دن کو بالکل ٹک ٹاک رخ جوڑ پسول بربار بھی شفا کاسمیٹکس پاکستان تو سے غوشی نانی والی بھی دا پروگرام تو سے ہو رہی دن کے وریز تیرا شو آپ خیر افیت سر تیرا او جناب وریز شاہ تیرا شی کنا پکوان سر تیرا
1: شروع
0: دا ٹیم سڑائی دے اللہ تعالیٰ شکر ادا شکر خدا پاک وریز پخیر سر تیرا سے وہ ڈیر خلق ہوئی زبر دلی خپ شوی درد دلی ہوئی دن کے لش خبر اترے کبھی شفا کاسمیٹکس پاکستان وظیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم دنے دگینا ڈبینا ترسری دماغ گنسا دماغ ترغلا بستر کے لندے تورے حل دا بالکل صفا کبھی مخصوص وظیفہ کمپنی شفا

پر قسم شیمپو تو سے تپش ملا مختلف قسم خوشبو لے شیمپو در تم جناب استعمال کے دے تو سے سر دے وشتون تا فائدہ ہم دے تو سے بدن صفا کبھی اور بدن نمو زبردست خوشبو ہند ضرور ضرور یہ شفا کمپنی شفا شد.

0: شاہ جناب بلکہ لرو خلی شفا کاسمیٹکس پاکستان سوکتا ہے کیم جناب ہے اسلام علیکم بلکل چال خو خدے ٹک ٹاک تے تسا کنا ہر کلائی خوش آمدید دیتے ہیں سڑائی ماشے بلکل جی پروگرام رو سر اوروے کا نام اچھا بس خو تسے راخ کا وہی نہ سوی آئے نہ چیارہ دوے گھنٹے کا کنی دیتا دوے گھنٹے بے کو بیا بس خو زبین جے فی الحال ہو پتا یوا گھنٹا گزارا کی کنا سوموار تا بیا دوے گھنٹے شی کنا پاش گپ خالا کی جی مجلس فکی جی اس کے یو لسنا یو وجہ رہا شب شاک بتا والا کی کا سنگرے اچھا نورا دے چاہتا سالومی نشتا سا خبر دشتا ہوئے کا جی بالکل والا کے دئی تیور بھی تک سینا ہوا ٹھیک سو ماشاء اللہ لوئی لوئی دیر تک سر کا بس کوشش دیر تک کچھ دیر تک لگاؤں ٹھیک تو اوکے جی اللہ حافظ ڈیرا ڈیرا مننا تھینک یو ویری مچ جی دکال کا والا خجی ابل کلر خلی دا وقت مش سرا پناین بند سوک دی کیم جی نے کال کرا السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام یہ خبر ہمیں دل تکڑا کم زن شاعری داس بھی کہنا لگا تو شاعری خوشحالی ہوا مجھے دور و خوان دی ہوگا بے زن شاعری سے یوں ٹکائی داس وہ چیز چاہا دے معاشرے نہ سور جڑ سی کہنا لگا نشاش والا یا نور داس الفاظ والا کہنا بے دا لشکی پر ڈیو بنے بے خوان نے کی کمتا گوشائی کال ہو کے متا ہوئی بے زدہ ہمارا

حافظ جی ویلکم بیک پروگرام سے یوزلی بیا ہر کلائیں خوش آمدید حذیفہ کمپنی نام یاد ساتھ ہے حذیفہ کمپنی پہچان یوز ہوتے ہیں او د دینا او تو سے ولے خوان دو خلل چکل ہے تو سے استعمال کی دا بہترین پروڈکٹ د خپل مخ سپینا ول د پرا د خپل مخ نا دنے دغینا ڈبینا تر سری ختم کول د پرا د خپل مخ شلی کول د پرا د خپل مخ د شو دے پشان جڑا ول د پرا حذیفہ کمپنی ریا خبر ہے کہ خیر دے کیم جنہ دے کال کڑے ریا وزیر استان نا ریا سرنگ شائے بالکل بالکل ٹک ٹاک پروگرام اور پروگرام سے تشہیر بدل گڑے غزال سندرا ٹاپا خبر کسی ہاں نو ٹاپی زی میر وڑی دی اگا در تا شامل آو پا پروگرام شے صحیح دو مزے دور ٹاپی زی میر وڑی دی یقیناً چھ ڈیر خوان دو در کی صحیح دو اوکے جی ڈیرا ڈیرا مننا دی کال کا والے خوشحال ہیں ابو دریا نے وزیرستان نا فرسٹ ٹائم کال کرے

او د نظر تار میں ور لیو سے د نظر تار میں ور لیو سے یو یو پر ہر میں ور لیو سے د زڑ بیمار میں ور لیو سے د شونډو باڑ میں ور لیو سے ک جانان خدای رسول منی نورا بشین او چیز زړه یار پسې قلم وی دمین شور یې چم په چم وی چیچا سره خوا کې سنم وی کسړې ډېر پچړه مخکم وی چې د جانان دغې گزی.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تا آواز ریڈیو منی 88.4 کا رکھ تھا متوی لکھی جی راس کے کہ حمدر دی اس لیے بیاد خپل خوشو اور ادن کو بہ عزت کے حاضر شروع پروگرام سے ہاتھ لو نعمت سرا ہیں.

اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام الگلی اختنامات میں پذان قبول و منظور کے سیدیمو گل گلا اور عید الکوسی ملنے چکم کم سے کدیم آواز اور عید الیشی ٹول برو تشہ وزک جوڑو ویسی بربار ہوئی کدیمو خیان دیوی کدیمو مین دیوی کدیمو ورونو ویسی ملنے چکم کم سے کہ ہم اسی شی کا پٹانک شی اسی شی کا پکرک شی اسی شی کا لکی مروت کا بنو کی اسی شی شمالی پجنب وزرستان شی اسی شی ٹول برو تشہ ویخاتے ہم اللہ تعالیٰ مرہ تروگ جوڑ لارا سیامین سو مامین سے بدقسمتی دادا میش پورا سلزی کے تخیر بھائی یا عمر بھائی دماغ بالکل گلاسم رحم گا کسٹمر سے چھ یعنی مش وردن کی دی دیمش فیا نی دی دیمش ورن دی سی سارے ٹول بدا گلا ور کے شین نہ نظبان میں چکم دے کہ پروڈکٹس نہ ملا وی دل ینر اوت للا سی دی او اس بروشی اویلیبل شی بہا بالکل جی پر میں بمشتا جواب را گے ذہن کمنگ سنا و مشتا وی ایسی پروڈکٹس بکل روسی شی یا چکم کنا بکل کل با اویلیبل کی شی نو بتو سل لازمن دی پروگرام شی تاسو انفارمیشن درکا وی خاص اس بار سے دا خبر بتا سکے سکھل دے وزٹ کبھی دے کر منو یا دینے لوا سی شمالی وزیرستان کلا وزٹ کبھی سی سر بہت انفارم کیا بالکل خراب سلائے خراب سلائے اللہ تعالیٰ جوڑ سے رو رہے ہیں باہر جنازہ کرو چھٹی ہوا پروگرام سے چھٹی جناب پانی کے پاؤں شو وہ منٹ لس بجے ٹائم شو پروگرام بالکل لائف ہو رہا نہیں سرور سے پروگرام شو تو سمتا کال بھی صفر 385 8484 صفر 385 8484 میں فون لے لے شے صفر 313 785 8484 میں متکار حق والے شے مسر خبر تیرے حق والے شے فیڈ بیک ہر کو والے شے چے نزوان فلانی فلانیزیشن لیکن پروڈکٹس مست اویلیبل کا فلانی فلانیزیشن ملا ہوئی شے مجھے اگے سے اس مالک کی ریزلٹ اس نے گدا سی میرا تو سمتی ہے خاص کر کے لوگوں کو جو ہمیشہ تے پر کوشش تا کہ وہ پروڈکٹس میں دی رسیت بلا خبر نے کو خاص چے بس سٹارٹ ہو لے کہ نہ روٹین چندا سے روٹین چندا سے ادا ہو کے جدا استعمال کے کمپیوٹر کا والے گا زمین کریم رو اخلی نہ نہ نہ سے زکا کہ چلی دمو پر پروڈکٹس کے ریزلٹ وی جی دمو پر پروڈکٹس کے جان وی کنا مجھے بتا سے چپ کم لے رہے ہیں وی جی دمو پروڈکٹس بہ رو ہوے سی اویلیبل کے وے جی زکا کہ تو سے پتہ چے کہ دی پروڈکٹس کے جان دے سی پدی پروڈکٹس کے شے دی سی ریزلٹ دا بشے مجھے بتا سے اویلیبل کے وے کہ چلی دمو پروڈکٹس کے ریزلٹ نہیں سی کہ تو سڈی بار ہوے دا حقیقت دی خاص جی تو سڈی ہوے جی کوئی ٹینشن پروڈکٹس استعمال کی دار واخلے دا یوز کے اسی اور چکم دے کہ تو سے بیا ہے نہیں سی تو ما پخلی من دے تو یوز روخلے دو زلا بروخلے ہر زلے خلش رخصت لے کنا اسی الحمدللہ اسی داسی سے خبر ہے جی دی بو پروڈکٹس کی جان نشتا دا یا چکم دے کہ دی بو پروڈکٹس کی ریزلٹ نشتا نہ اسی داسی اس خبر نشتا مز تر تے دعوی ہے کہ اسی زڈی جو تے پروڈکٹ خبر وہ پروڈکٹس باندھ نے کہ حال کہ زمگا چکم دے کہ لڈی بلا پروڈکٹس اسی ٹینشن بیوٹی کریم خبر ہے کہ گڈ کریم خبر ہے کہ زیادہ دن لو اسی ایز ا فارمولا کریم خبر ہے کہ لڈی بلا پروڈکٹس مش ملا ہے کہ لڈی جو تے خبر ہے کہ نہ پہ کہ جو دی پوائنٹ خبر ہے کہ
منگا اسپیشل فین دو پارا ٹینشن گولڈ کریم جڑ شوی دی سچ دیر بلا پروڈکٹس یوز کڑی دی جی اب تے ریزلٹ نہ دے ورکر نو کٹو تی این سی ٹینشن گولڈ کریم دے ضرور استعمال کی انتخاب ہو کے خاص دین لواسی لکدا سے چکم زم کا خود پاول سر با دی کم کریم لگے اس تے مخت کریم ری نو ٹینشن فارمولا کریم بیوٹی کریم نے استعمال شروع کیا ہوں فار بیوٹی کریم دا فارمولا تی کدس وچ مست دی کوئک ریزلٹ ملاو شی یعنی ارجنٹ دی مست ریزلٹ ملاو شی استعمال کے جناب ٹینشن گولڈ کریم اسپیشل دہی پر جڑ شی ہوئی دیکھی فائن ریزلٹ نہ ملا ہوئی پریشان بلا کریمان میں استعمال ریزلٹ نہ ملا ہوئی پر ملا ہوئی استعمال کے روایت ٹھیک ہے۔

0: کیونکہ سی وادی خل دنیا سو گے سات دنیا نے مازی 09635114488 سمندی کلر دے جی السلام علیکم جی زبر کوشے آواز بڑے جوت کمزور ہے دا آواز تے ڈیر جوت کمزور ہے کہ تسی لش بزور خبر ہو کہ سما خور نتا سر خبر ممکن نہیں دی بیا طبیعت بربار پروگرام ریکارڈ پروگرام بالکل لائف تھی آنے یار دیکھا خورزی پروڈکٹس کو استعمال ہے کیا نا خورزی خوشحال جی جی پابندی لگا مڑی نو بہر ختم کی برقرار پوتے سے لگنا جی جی جی جی پروگرام تو نہ رہے بس تو وہ چیتا خور جانے بس پروگرام تو والے نہ رات لے بس دا غشن دا بس دا خبر چھ کہ بس خوش ہو بس منا نہ خورزی خوشحال شریر جو تو منا نہ کہ درمن شی دکال کو لیو جہار منا نہ سی اچھا یو بل کلر سر خبر کہ وہ غیر بس کہ نہ بابو تسی سمس طرف تر سہ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: رضوان بھائی برابر بالکل شہزی بربار اسی سو خبر کہ قربان نکم سے نا گلامین خبر ہے کہ دا پٹن کوٹ نزی دا ریل پٹلے سے نزدی دا کورشی نوٹینشن تمام پروڈکٹس سے ملاوی شہ بالکل رضوان بھائی ملاوی جو
1: کوڈرز دیر کام سے ملے ما اور
0: ڈریس کام سے ملو باہر سے تو ورک سے مت پتہ لگے سڑے لگے جی کاروبار ختم کو جی
1: کاروبار تو اس مسود اور پوری دیر سے سامان برون دکان میں اس کی طرح کھڑ ہو نے تھا نا ہاں ان سلو اس مسود روان دی مڑے لگا مسود آباد
0: تھا صحیح خبر تو باہر ہے سی کو لگے دوبارہ سڑے کال میسج کی حال احوال کھلی سی او کرے کلا بز پڑ گئے چ لگا دا سسٹم میں ختم کڑو ویل ریکارڈ بیج کڑی ٹیمپ کھیتیر سے تو پتہ نہ لگے دا بالکل خوشحال درمن شیو جہان من سے ڈیر منند خوشحال.

چې د سره سره جمشید فرمایش کوي د جټ سرنا جمشید سپ د جټ سرنا کوم ځای ده السلام علیکم میری پیاری بھائی جان سنگ ویلکم ٹو دی نو ٹینشن بیوٹیفل شو طبیعت تو ابھی خراب لگ رہی ہے سوائے اللہ پاک روح صحت تھا کرے بھائی کرک کلے سر سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے بھائی کے لیے دعا کرے منا لے منا خرو خوشحال شت اور علی لوئی بھائی جان میں عمر بھائی تو چمشت منو ٹینشن پروڈکٹ دی ہاں تے کل روس ہے دی مخور نیم چل تو سے بہت دیر روس ہے شاید کل رو رسی شکر تو سے بہت دیر روس ہے انشاءاللہ سے افکے شواہ خورے دیر مرنا قدرمن شی ستمن شخا بھائی جانا عمر بھائی نو دے کرک والا شیوی بھی بار بار یہ ویریو دوا ویرتا یا چکرک والا سو بہت دیر تک کڑا دا ہے کہ نو کار نہ نہ میرے ہیر نہ دیشا پروگرام سٹ شو اور چکلا ایک دو تاریخ شروع کر کے جیسے بیت یود کے چلا تھا عمر بھائی چڑھوا شے جنور میں میں مچڑ زخموں نہ ہوگی کہ ہو وقتوں نہ میں یادیں کہ مجبورے دلاسا مورکور کے پرتیم پل گلاب گلاب گلاب رتا یاد شکیر ہمارا لیلا خیر دی مخور خوشحال اش عزت من شی سر تو رمش نزبار می رورش حضری می والا گسی تیرا من رونش دی مخور سر انگی شای خوری مش بای بہت دن بعد شو سنتی ہے بھائی لائف تو او بالکل لائف تسی بھائی ہمارے چاچو ہو ہو ہو اللہ دے اور لخلی جنتوں اور نصیب کے امین سم امین سی زما خور یو جہان مننا سی او بار ڈیر جو تم نمش بو خپل دو گان کی یو سو تو خچی سلام عمر زولی او پمو ڈیر جو تا گرو نا پے جان او جی شو دی جی شو تا روغ لے روتا و یا تے دے شدا تے تو بالکل شدا اصل فرق پتہ نہیں شدا اے چھ منو نوٹیشن شیمپو سن بلاک استعمال دی نوٹیشن ٹول پروڈکٹس زبردست دی رہے بنا سی خوش حال ہے لیکن سر نوٹیشن ٹول پروڈکٹس زبردست اکشری تے سلام ٹول پاور بمبو ما ناس بابا سی سم فرسٹ اس میں جی ٹول سن سلام وعلیکم سلام ناس بدی مخور خوش حال ہے اچھی دل پر راج کرنا یہ ہم جانتے ہیں آپ کی نفرت ہم سے محبت آپ کی نفرت ہم سے محبت کرتے ہیں کیوں یہ راج جانتا ہے راج خان ڈگر نری نے مانا ایسی خوشحال شیخ سلام دی سلام تو وعلیکم السلام شاز وزیر رانی وزیر تمہیں سنتا سلام جس کو متا سلام کے متا بسکٹ والا سلام وعلیکم السلام خاص

0: وش باي ما لو تنشن خبز فري باخيست باي خبز شيمبو لمي لا ويدا خبز شيمبو لمي دا بس ما خوري شيمبو زمن ملاويش اويلبل دسي اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ائی ایم وزیر گل دیوانہ بیٹھے نظر میں خود موڈ ٹھیک ہے دعوے بدل شے میں بدل سے کچھ کرے نش موری ہے نظر بھائی کیسے ہو ز ٹانک نہ خبر میں پروگرام دے دے مزے دار تماشا لگا میں خود خوشحال ہوں اور سارا مس ڈیرا مطلب ہے کہ اور شہر بھائی اور بھائی سو ہے وہ ہے اپ کی دمش سے وہ سے کم نکلے وہ ذخیرہ سرا مر بھائی دے خازی اول طاہر بھائی اس عمر بھائی دے زمن سے وہ طاہر بھائی سے رمو ڈیر ٹائم تر کے وہ سمت رشن کے نما بار بار پر ترسی سلام بھائی کے نظر میں کیسے ہو میرے پہلے سے میں ہے فرام زنگ ہیل اف ٹاک ڈیر ول سے انشاء اللہ شو دی ٹائم از اوور ابھی ٹائم سے ختم شو پروگرام تو سپانسر کیتے جناب ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان طرف سے ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان یوز کے استعمال کے لیے الیکٹرو ریزلٹ بتو سے ملا ہے پروگرام کی دمرو سے دس خبر ہے شین سے بتو سے بعد لگی دی یہ دی نغوڑ بخشنا اور مزرات زکہ چیز ہے انسان سے انسان مثال دی بنی ادم جو گمون ہے اس خطو کے تو یہ کیدل ہے یہ چکل کلم خبر ہے کہ اس چکل کلم انسان دی شان شروع ہے شان پہ لگی ہے مجھے مطلب دانے جی گورس تو اچھا موڈ خراب تھا کہ مجھے خوشل دائی سے اچھا پہ مخ خندار ہو اچھا پہ مخ مسکار ہو لو ہم انسانان انسان خطا کی انسان مثال دی بنی ادم دیکھا مشیر شو اور بیو تو سر کی شی ملاقات سبو دل سب جو نو خطر یو نو سب جو پوری طرح کی دم طرح کے ساتھ ہوں طرح کے گڑے پل رو پل بھائی جان نرمان پہ دعا گانو شی ایسا تھے چکل ہاں تو سے خدای تلو سے گوئے موس کے ہوئے پل رو پہ دعا گانو شی ضرور لزمان یو سو تھے دو پل رو تو میرے کے جزت دلو یلا پمان بائی بائی چاچا ان لو یو آل تینگی خموش ریسل دلو یلا پمان اوشپمو پخیر
1: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: کجوان در تبی خوان دخکاری او ستړي ورځ مو تیر کړی وی نو خفکی کې ما زکه چې انجینیر محسود در تروري د خندا د ټوکو او سندرو نه ډک او خوندور پروگرام هرې هفته پښوا یو لس بچو نه تر ایوه بجې پورې پروگرام موج مستی جوان رنگ امن
3: اے زما خویندو او سوچنا مکوئی هغه وخت لاړو چې نور ته بسوځې دلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټي کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راغلی دی مخبامو دمر سپین کی دمر سپین چی زان با پخپلا نا پی جنی بستے کا نا ستاسو دیر تجربے اوکڑے پا دیر کرومونا دو کشوی اوز با نورے دوکے نخوری زکا چی مرکیر تا اوز اسما فارمولا بیوٹی کریم رغلی دی اسما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی اور دا مخ نا تیر سری دا غونا ستر گلاندی تورے حلکے بشرتیا سر لرکوی دا ٹول کمولا صرف اور صرف اسما فارمولا بیوٹی کریم کے موجود دی اوز بدر تکور کے رور دا نو ایچ اے تورے سپلائی رالا پلشکا کستا سو کور سر نزدی چرتا ہم نمی لوے گی نو کپنے ہیلپ لائن نمبر بنے ربطہ ہوکے 0342 311 2292

اچھی اور دین پروگرام سے کالو خلی پر 0927 291 292 ٹول میں سے جو شامل ہے سعید یمنا خان کاجل وزیرا اور سراج کنی گنا ہوم ہم زغلال اور دوسرا سمیل مسیدا جی مزیرا اور سرا علی دے اور زینا اور سرا سبیل مسیدا دیر جو تمنا شکریہ دے سرا چکنی گنا فاطمہ وزیر تھانے صد وفا اور سرا اسما سیپ اور سرا چکنی ریحان سمل وزیر تھانے اور نور چکنی گنا باقی سمرہ میسج ضرور لی رفات خاطر دیر جو تمنا بہاد امنا بہاد امنا نور باقی کی میں سے رولے ادھر تشہ ملاؤں اور سارے مہاٹک والے کی میں تاپی دیا پروگرام سے ادھر تشہ ملاؤں سائی دو اور جن کے لسنر آم رہا ٹکر ہوئے کہ مال نوم دیندہ ہوتا سائی دو ٹھول ٹھول ٹھول ٹھول پروگرام سے 0927 291 292 یعنی 0927 291 292 کال ہولی اور پروگرام سے کم دکھنا کم گیم تروڑے دائی کم یو دائی زون سارا چی کم دکھنا سوچ مبکائی تو پروگرام تروش سائی دو سابیرا تکو ضرور ذکر شکنا چی تو سارا مجھے کم دکھنا آگا خبرہ کی سارو تاوکے کنا چاہتو بے چکنا سفر ویلا چیر اس چکم نے کنا پاڑے شو گرد چ پ پلان کو چ چکم چاتی نہ وی کنا اگے تو میں قتل چرا اگا دی بنڈائی ولا پانڈا اوکل ارسی وے تا بیرا تا کو مولا گڑی ولا لے بدر سر شیر کنا سرنگ نے کرے مولا گڑی ولا چکم نے کنا ویڑو ار واسا اے قتل کنا جکلا اس کلی تا میں نیاتو کنا ودری ور زمو مخش ناول کنا جزو کلی تا دریم او چا ہار کے وزیرا چر دیول کنا چر گڑی میں حافظ زہیر صاحب سر درتا ایش دی کنا او سابرا تو سر چکم چال ول شوی دے کنا دادے مو نے در سر شوی دے کنا

اچھا دسو کی کنا چا گنا مشو دسو گنا زولش کے شانتے جو بہندر تا وسو اس بہار روک سے کنا سنگ سسٹم سنگ خبر تھی یو نور بکی میسج ما کے سایدو بار بار درتا وچ نور بکی میسج ما کے اثر نہ پوتے کے سایدو داس نچ بی بیا گلے کے سایدو ڈیر جو تمنا شکریہ ما کے سایدو پوری پروگرام سے دغا سون کے شکر کر کے وی زون سر ریکارڈ کے او کا سون جی کیم دی کنا زون سر جی کیم دی کنا سیو کوی زون سر ہار سج سرنگ یو کنا زون سر کے ریکارڈ کوی او کا دین لا ور وی خوشی نا ورتا دعا دعا کے سالور سالور وا خود سالور سالور گچا یو یو بھی اگہ دعا کی سنگر سرور ہوئے باندھنا ہو ماں سے نہ ہو لے گرا سر ریکارڈ کے

بچے ہاتھ میں گلدستہ منہ میں بادام میسج پڑھنے سے پہلے سلام السلام علیکم کیسے ہو بھائی جان ہیرہان بار بار میسج کرنے سے آپ تنگ نہیں ہوتے اسپیشل سلام ٹو یو اینڈ آل لسنر کو سلام وعلیکم السلام دیر جو تمنا بچے کال ملنے لگی سنڈو ڈیز کو تمنا یو جہان ونا بچے سلام بھائی یمنا خان وزیر فرام گل گل رزمک بھائی ان سخت دا فضل وزیر سنت دا او ہانی افان دبہار سمبل وزیر سنت دا سلطان دا اسپیشل سلام وعلیکم السلام دیر جو تمنا سلام

0: ఉండే మెసైల్
1: ورتا ریکڑے تا چیک پل زان ورتا ریکڑے زبا دخپل زان صدقہ پ جانا

اچھا سائنو ڈیر جی تو منا شکریہ یو جہان ونا بس سوی کنا خیر دے چے کنا کلا کلا ٹائم دسی کی خو عادت نو جڑی ودا ڈالی وی سمامتا تیاری پڑ جڑے زلے بیٹھے اچھا یاری پر جڑے زلے بیٹھے موتا خپل جنان ملے ملے روڑی دین کسا سائی اچھا سر ڈھیر جوتا منا سمبل وزیر سنا ڈھیر جوتا منا یو جہان منا بےحدہ بےحدہ منانا دیکھیے شکریہ دیکھیے یو جہان منانا بےحدہ منانا

0: دیر جو تبانانا یو جہانونا زون جی پروگرام شے یو کالو خلی بیاغینا بچ کیم نگنا ڈائریک اچ کیم نے اجازت خلی یو جہانونا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبر کتے کیم جینا
1: اسیمیا
0: اسیم اسرنگے شے
1: یوڑیے
0: اسیم ازون نو اتنا مٹ تو خبر کے زو ورو
1: راماشے
0: خیر دے شے
1: جوڑیے
0: بالکل خیر نہ دیوے کنا
1: جہاں
0: سوری خوشحال ہو سی ڈیر جو تمنا یو جہان شکریہ آئی ایم کاجل ویلکم ٹو دا شو اجالا امیتا اسپیشل سلام علیکم سلام یو جہان یو لاسٹ کال خلی دینا بعد بھی ڈائریکٹ سے السلام علیکم السلام علیکم خورکی میں سوکھا پر کتے کیم زینا
2: ماما دومیل
0: اچھا سو ماما دومیل اچھا خور مفتیال توستا خوبی نانے در سیا
2: نا بھائی شیر
0: ہے اچھا خیر ہے خوبی نا مکلا کیا نا نا
2: نا ویلے
0: ہوگی جیسے مشے نا مش خوبی نانے کیا بس خوبی نا خیر دے بدن وہ چھ کیم شو چرنگ ختمی بس ایک بجے تا میں شو درتا ورسا ولا بیا دنے چھ کیم نگنا بیا توسا نے فاشول کنا سلام دو جہان دوسرا ممر وزیر کا پروگرام بخی نور بھی